iji sonye n'usoro ọchịchị obodo. Anyị na-ekwukwara na mmadụ 93,220 na-edo n'oge gara aga.